0: što te ga studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 8:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: A tudi danes smo tu, Dejan, Ana i Njeger. In čez dobre 3 minute pride mimo tudi Tine. Na svetovni dan čebel, zato tudi danes jutraj, ne naj, samo dobro jutro, ampak...
3: Najmedi.
1: Kam se vama mudi?
2: Pardon.
1: Ker čebele so pridne.
3: Je ne, seveda.
1: Čakajo, ja, seveda.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Marea in alu, alu, alu, alu, alu, alu,
1: alu, alu, alu, alu.
0: Jutri tudi v totem studiu.
2: Tako?
0: Pride
1: jutri,
0: ta
1: zjutre.
0: Zakonca Vauk sta rekla. Kaj je?
1: Eno zanimivost sem našel.
0: Ha? Super.
1: Namreč vprašali so tri onkologe, kaj je najbolje jesti za zajtrk. In vsi trije so odgovorili isto.
2: In?
1: Kaj mislite? Ne, nič.
0: Kafe.
2: Kakšno sadje?
1: Ne. Jajce. In zelenjava. To dvoje.
2: No, kar jaz jem torej.
1: No, evo.
0: In bo živela 118 let.
2: Super.
0: Krišta, pa glih tak bo lev.
2: Tako sem
3: zelo. Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.